Esawa, wanok radio budu. Esawa, zidi kumi na bidi ezo kumachia. Obudde busa sana. Webale kuuliriza radio budu.